0: Debra dia se woni ona busua yadinyum to e yu dia ye dikosi se ah ewa disa ye ye aye ne urade ase na ye kanfo urade we are seeing mu ha ye tie sa si so ye tie ye de nyum to ebe yi udi aye udi kron kron no urade da wase
1: asempa
0: urade da wase
1: asempa fm

ase emilia apia e da urade ase sabri e da urade ase e da urade ase aya aseda enye mpaibo senya disre aseda so ye mpaibo emie kan senya disre e wo bra ye disre urade ho ade ne ade ade sire de to urade ne ye ade sabri ye bra ye so de urade ne ye da urade ase Siti afia shasiye Di bebi o diya bedro yi Diena wo kachire urade She u di kun kun en yu nyam Ewo yene urade Yesu Kristo dimo Ena ya sorry

asase so enti ene dai paye ba kwa e dai akuma so ye ne o e boni se bosume fufura ye wuram yi bosume dudu aka emre dudu aka enna dudu aka ama afi akona wie ye evade botaye evade susu ye evade trimu po evade adwene a wo fa wo ho wo fa wo ma

0: so ewo Yesu Kristo demo
1: as the fire
0: ba kwa e dey akuma so a bo so me fro yewura mu yi ye du anim na ye ne wo abo ena verse 11 e say give us this day our daily bread meaning we are asking God to provide our daily needs. It teaches us to depend on God each day rather than worrying about tomorrow. Verse 11, no extra yes. Say ye kase my dad yani na na de chen yina ne se ye dan evrade ye twen evrade woni ne ni da so wonu na ye hwe no se wo be dum ye agrabo yi mu nia ye hia nia ye hwe nia ye sira de da yakuma so busumi mu afi mu ye dan evrade ye twen evrade wonu ne ye ni da so esene se ye be haye ho adwene ochina ho ochina e ya chede ya enyankopon e di beche ana wodi che enti trusem ne se sa wo bon paye metu asempa enti sia chiche mu du ba kuno sa wo bon paye na wo ka se mayende de duani na ni e wo pa chire nyina ne se wo ni da so de wo ye wo ni da so wonu ne onyankopon ni e wo ye wo hwefo wonu ne onyankopon de wo ye wo buafo wonu ne onyankopon de wo otutu na modi si ye wonu ne onyankopon se oni wa ana woni mu a ye nsafe empire ba akosusua ye be bo

besie ye de namba ne betu dwa de amao sabre ye ye kase ye bie phone line sama wafra enye ye fi se ye bre no aso bre na so ane sa enti u de ye mfan kalbo imao na bra oba o simitie o

0: abom me hwɛ sɛ dwado ba gye me afi ɔtamfo nsisɛ ye bia mu ensɔhwɛ ne assignment enti wei ne sida me de yɛ sɔ ano de ama me mpa boyi
1: asɛmpa FM
0: ebe ye hyira de ama
1: asɛmpa FM
0: be ye hyira de ama ye ka ne sɛ ya na afi wo dwendwene na ye bɔ mpa ye wie ne ye sisi wo de fagyi die tu ana mo na wo be hu awurade ani onyam wo de yɛ ensɔ ano de wo de silimpa ye na wabɔ no maso kɔsɔ sɛ awurade

waba be ye ye odishie enkenye radia ano pesun kayeni resufu obia oso

Daddy kan ya wote yenka. Ye Kojak Farmer eye dwumakuwa ye boa. Ehwese wo pomudin biti meje ye ntia cheche. Okwa me pepe fa so. Amo wo pomudin agye ye. Ye products ena fi ye bo ho dawro. Enei Kojak di nru ahodo abadwa so. Na enei ni ye ka ho asem. Eye Kojak Oracle products. Chese edru ai didi ye numuni. Ebo ye num ene ye se ho ban. Ema ye nya se ho hawo. Anase ye nya ye num ho hawo bia. Ye won yare wo bebre awa. Ye num e ho hawo e kofa bre ye. Enu ntina Kojak se. Ene utimi didi na won nom nko ade a. Bo mode so betimi edi wonumuni na aboa wo. Yare bebre awa. Bacterias e de bre ye enam nuane a aka ye se ase ye tetremase. Na se wantimi anyiye mfi ho na bacterias ne egya so edidi enyinya hoden a. Afei na yare wo bebre eba. Afei wonum ho hawo. Ebi okra bacterias ne bi timi fa oduane na wudi ne mu ekoyem. Ema etimi ko fa ohaw bebre e de bre wo. Kojak se enei Oracle product ahodo a wode abadwa so no. Ye omu ahodo ahodo obia ne se so ne de abetimi aboa wo. Enu ntimi no ka se ebia na se be pampan wo wonum wo sen ahoden ne wo fom. Anase enima bi atetare wo sesoma wo sene so nyakondo a. Unya Kojak Charcoal Toothpaste ni bia eboa wo. Ema etu enima boni bi e wo sene so. Nima bi atetare wo sene so ne wadi ne wanom a agya enima bi angu wo sene so no. Eyi ne nyina fi wo ema wo sene so da wo. Afei ema nka papa etimi bo wonum. Ebia na me no ka se wo kasa go bi so a wote pampan ayem enye pampan papa. Nenso ontumi enka nkyere wo. Eya na ya homete ye, ena ya na eye de se sebe obi enu mu yi nka a wetimi anya kokudu aka kye no. Enu ntimi sew, se onya obi ana wadanfo bi wunua bi. Se enu mu yi nka a, ontumi nka a bo moden aso beto Kojak Charcoal Toothpaste ni bi. Ene toothbrush no na wodi akokye no. Na aboa amane timi edi nenu mu ni. Amanka bon ye wonenu mu etimi etu fi ho. Enti Kojak Charcoal Toothpaste ni ye bon emra ne se enu mu kankan de eya we. Enei ya boa ehunsene afudie bidie eso wonfaso enu ntie de Kojak Charcoal Toothpaste no ye wona kese a obetimi dia tofie ene ye wona nketoa me no kasai ebia wutu kwan kodi nansa na wotwe unya Kojak Charcoal Toothpaste nketoa ebia wo de shell person shell bag ma ebe boa wo ama wonuma humidie etime gyan yi enu akyini Kojak se ye mpesa obekko eka kese enu nti bo mode se obetimi asika ka no kwan okwan anfa so asika ka no kwan se ye wo paste e fe ne Kojak Regular Fried Toothpaste. Sa wuto bi na sa wuri tuu si anopa ni enyumira. Eboa ebo wo sina ho bayin efi kaka hon. Basi ya sina bebo wo simu ntokuwa edi o habe bra wo dache ama wanya kaka no. Sa aminu asina efi wo sisono Kojak Regular Fried Toothpaste wuri tuu siya. Esa afele sa aminu asini nina bak. Enunti ema unko nya kaka dache. Paste wei uto bi ya toothbrush baku shimu free. Enuwa chini epu wa huro paa. Enunti kitu ebi ya obetino itimi tuu si eboa ema wanuma humi diye jina ye. Ema wo gam no yedin ema wo sene so ene din estrenti wo ena mbe no fita na ekata wo sene so no ema wo sene ye fita no ema na ho den enu te ma wutimi din dia wo pe bia timi wi dia wo pe bia eye Kojak Regular Fried Toothpaste ena ye kanfo dia ma wo ene ye se utwi wo sia eye anye kra ni disema mienu 2 minutes na fa di wonu mu ni tutwi wo sene ye wo sia sene wo sia chi ena fa wo tachema so tachema so nyina no tutwi wo nyina na emwa ema ne ma boni bia wo wonu mu nyina no nyina mfi ho Kojak Oracle product ni pese ni nyina no ya ni se dru de mo a wo choose na ebo wo se ni wonum ho ban e ma wo nya se ho ha obi a meto aso mo ama me fa number ne ma wo bibi wo nko mo bi wo chie wo pese wo ni edi a wo frɛ ye be gye wo so ni ato ye bo ase anya bo tra chɛchɛ wo ana se ba bi a dodo bi a wo petu bi a no wo nsa e betimi a chɛ wo ama wo nsa timi aka number ne ye 0531 07 00 and 20 0531 07 00 and 20 wo frɛ number wi a wo nsa bɛka yɛn Kojak ayɛ Oracle product a ɛne wo a wɔ sefemfem wo sefemfem wo di ade a yɛ hye ade a yɛ nwu wo sɛ kiki wo se ahye wo se ɛmmoa ɛma wo nni wakɔnɔ deɛ sɛ na da bia mekyerɛ mu kyerɛ wo no ɛne ne da yɛ di kan a wo te yɛn kan a wo sefemfem na tena wo so akyɛ mfirinhyia bebree a Kojak P Kojak F toothpaste ɛna ne manfoɔ hye no aba sɛ yɛde bɛboa ama atu wo sefemfem no ase akɔkora a ɛma biem ɛno sɛ wo yusu Kojak P no na wɔtwe edi kan na wotwe mienu na wotwe miensa ekɔ na wotwe nan so a na fe wo de ano asinkyen na fe wafa Kojak F toothpaste ena na manforce no wo use ni nyana wo de manforce ni jeje wonum eboa ema wo sefemfem no ekɔkora ema biem abɔ wo sene ho ban ama sefemfem no etu atwa kora eye Kojak P Kojak F toothpaste ena na manforce ne yɛ kanfo de ma wo enkwala no susu enim se

papa to de bi oh anya boni bi ni wayo wudwa wudie na koso ntia wudwa na wudie na koso ye obiya ni yema kwa firi ase awradi nyankopon majeo awradi nyankopon majeo

0: fue bio ne lechlan gana se wo mo kuso dwene wo ho esiku fo e teacher fo ana wo fo se wo pe se wo besu sa wo nam ni amanyina every nanny ya yeshe papa bia mamu e wo ye air conditioners tvs refrigerators gas cookers chest freezers microwaves mobile air conditioners vacuum cleaners blenders kettles mobile phones ene ni ekeka ho nyina we die se sa wo dam ni amanyina o ne ma wo hoto sunku bi na ma osuku ko ne so aye wo de umpewe na opedie electroland e ma wo hoto a ena mom ni amapa ne bo da fam ntia ma electroland back to school promo yi enfa wo kon ho wo betimi akwa electroland showroom ene wa na mo sifo e wo gana afa na nyina no wo koto wo ni amapa pe ye ne ya ana afre yen wo 050-315-9739 wo betimi so akwa www.electrolandgh.com
1: Sema wudua esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasia bua yede brawo ewo asempa fm enwume no nsia empae mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hunye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
2: Yampo, se a kwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de wote ye woni begye ene de owo ebeho
3: yokura ye wo ye si throw ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we e ye kro
2: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
4: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo mosu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabom
5: memory da bia ebono sia epem sia ekosi na wotwe etwendwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye ye
4: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
2: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
6: robert david me kaso fi germany
7: kobe okay amsterdam
6: concept no word for abrochin fu e wo mo e wa amana ne nemu wo mo atia amana no dia na mo tipie no mo kura na aso program no mo aso project mo e nwanwa
2: shenin so say e memene da bia 6 p E boge nie abroche kumbu nie.

0: Sandara Bayaba.
1: Asaba FM.
0: Ah, Bakaya and Taya. Take it. Some.
2: In the name of Jesus. Take it now.
0: Ah, ya Baba, so Bakaya and Dalaba.
2: Hayemo olobosun.
3: Koso apeja wensa wo wenim. Awurade de ne nsa ka wo na no pe. Awurade Nyankopon tumi nyina awura. Ye de aseda ma wo. Wasem ye nkwa. Ahoɔden wo mu. Ano ye nam chen krante no fa no. Ye bom pai. Wo ma ya be gyina wo nim. Me de wo mo ba wo dom ahengwa nanim. Awurade homegu wo mu. Sunsun kronkron homegu wo mu. Ne awaye mmere no. Awurade wo besi anemu. Eyi mmere ye hɔ. Na wo de den ye maye ne awahwe ase ne ananim agu ase awurade sesane hyebre nyame wo kronkron sesane hyebre nyame wo kronkron sesane abrabɔ ma wo ma abrabɔ enya abrabɔ a ebe tumpon na ebe so wo awurade ani esu ne ban biara wo ma eba enye wo awurade ena wo de ma wo no ene ye yi wo mfiri saa tebea nim enim gu ase entum firi wo so yare entum firi wo abrabɔ mu abrabɔ funu entum firi wo abrabɔ mu tene ne homa enchechere wo tene ne atade enhye wo nokredie tumi embongra wo onyame asɛm entene wo mu onyame sunsun kronkron enhye wo ma awurade ngosra embra wo so ngosra ebe nipa so a ema na abrabɔ etum pon ema na setena eyeyie ema na ni onyam eye kese ema ne daache eye fe no sangusra no awurade mfansra wo ba ho sa so gye sangusra yi osoro ebue e de ama wo ngusra e to wo so adom bi ba wo so ahode bi ba wo so nyame sunsun kronkron sha wo ma adom bi ba wo so onyame ahode mbongra wo adom bi mbongra wo ngusra ne mbra wo so ufri ha wo koyi ene awurade de wo be ye adwuma obebue wani obebue wa so obebue wa no obebue wa adwenim wa don be ye kese ngosra be ye kese wa ho ode be ye kese wo som be ye kese wa ho fama be ye sronko wo be se nyame ani onyam e wo ba bi a wo be ko asempa ne mutume no awurade mbongra wo awurade mbongra wo ho krokro ho ode no ene wie on fam ma awie on fam ma awie on fam ma nyame a ho ode ho krokro tumi ho krokro ngosra awurade mane mbra wo so Ray, Holy Ghost power.
0: Abbas, Rambale
3: Balu, Ayambele Baku, Dankabore Baka. Thank you, Jesus.
0: Jesus.
3: Rababai. Thank you, Lord. Erade Yadawasi.
2: Yes, Lord.
3: Sawiye wode wensa ka woma.
2: Amen.
3: Na waye ohun senchire ni.
2: Amen.
3: Na wo free ha wo kwe. Wasem betna wo mu.
2: Amen.
3: Na wode wasem akwa ye adwuma.
0: E
3: wo Yesu Kristo din mu. Na ka amen kese.
2: Amen.